Hoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Be agora ita bahare da dau ko agora ne. Ne ami deslo ka utu si ta sibune mai rai mara. Agora ita bahare. Hare ne filmazing saida ma kita thalo. Ai dan ma this a few boat ma kidane. Ami kwando ita ke ak forte utu ma kita husi. Idene ma kami this a few boat ma kidane. Ami akara khalo lutu khaleu o be. Halo lutu husi ta sibune ne para depois emala bele tama. Tama iha ne ne ma swami na sauna kata kita ne ba area protesis ne ne ne ma ame kara khale u dane to ya be fati ne be atu halo mechi ne ne ame kara to ne ba protesis atu asegura para ne kon mai tolong karik ame la bere des lokona usik ne urising ne ba
1: diak malu ko vinte radio rakam bi sira hotu informasaun ne ma ta kaita ni hasuru malu balorung ohing i ha notisia nasionais usi studio sentral radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo nerasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Coni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Nye vansa ulu kao ne katosh ni sirao ba servise kuverno. Nye kalkalan amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falo hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ami bele hetan rua, ami bele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa batira sansa ba ba ita ni ta si fuan si tuk hela si hati ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui na san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 agora ita foti te anse ne mei raite fale hati seluk maka anse e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba lenuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini buati tuang ni tolu na hasa da kuhimba hati agora ami foti mei tauti hene ba e ma be mei nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalan pertama ni ni foti fatin ruwa ni hutkena e fale kalan kedua fale ni mei fatin tolu ne ba hutkena usmana saira makawni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istha ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne.
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ni.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolon ne. Sila fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolon ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne parasi ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be. Ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya nikliano nene. Bela kalan ditemu something serme hari. Jadi file ansami hanuin leunye makiran. Oti pale ita mai raya nene ita tu raya hello tu semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ira nene service nene pamane niya. Komu ita hari mane mas mes mes aklao. Ita feto masia umade. Tanti ita mus tinser me akumpera sira mane nene pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akumpera imi mane sira. Ita oto tu hatena mandia. Depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia luto ne de. Hansa luto ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba ma sa to hira loron hira ami asa mai hare de darpat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la de kira ami pinda fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma asa ba mine asa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne ve hawnia de fon mane de ke samana sir ma khatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hasoru Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung, e Adeus.